0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Tjenest Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: kan han la den sangen her?
1: Den her? Det handler om en fyr I bandet. Jeg skal ikke si hvem det men han tvilling.
0: Oi, oi, oi.
1: Og han har bart.
0: Ja, dessverre, dessverre.
1: Mer sier jeg ikke.
0: Det meg, det.
1: Han litt genert.
0: Håvard, du klar?
1: Det egentlig begge.
0: Ja.
1: Begge dere klar?
0: Ja. Alltid.
1: Nå må vi bare slutte å snakke skit litt
0: her. Ok.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. 3.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Vi er Bodøs

0: bro! Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.
2: God dag, lieben Glasen Globen.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

tok med leien til Alta. Vil føle din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg. Og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: musikken du liker. Radio 3.
1: Jeg var visst blitt han så alltid drakk mest. De snudde I døra når de så meg på samme fest. Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut. Jeg skulle være en mann, men